0: wayahna mejaan para dewa sadaya di antawisna Batara Bayu, Batara Brahma, Batara Basuki, Batara Samo.
1: Unyuk semua ngabuk.